Nambuwa lebuwe nuna kare mwe zanyo mbewe ka. Ji ambuwe nuna zara choro ti gogo kourawe. Minewe akla ya ka kidri mana wala krisi nklubali. Na ti efule na ka abe mafuliye ye ka atopal gira. Ye wirewe plakyo okuwa be ye ka fawe kime ankiwa. Ti ko biko bay sanko go toji ye kre yazo. Et en ce roi clair, après ça, bliva, qui obliva, y femme, as yamme, aso. Nanti, vouli, gali, n'yon ga grippe, n'y pan, gali, y gassori, y wiri ga mangi, be, baban kon gifè fan, la mè, y gassori, gasso, n'yon kéria. Nan, de ga froura, vnisia, y zè, de froura, li, y si an, yo froura, vroura, soru, apériesia, Suyeroye do surazinyana. De gabye gale, lula fye san, kabwe katra gafni an gifu palu beke, filipien le fula palido. Esiyan a yodura, yi frose yibo gyodure sinyana, yibe gudo gyodure surafira. De ganyanbe an, ye gabye gale, gifu matwire fula palu yodo. Esiyan do, ye nyanfu ta suyero. Eki a gatrendo. Na fuatre abere glenzandure ye ebura blari ye ya minun klina woko alefi eda ye wale bendo wendere bengon kwe ule dura na kwe kwa yena wodan kabanre na andika gwane feyi na kwe kwa yena andan kabanre Yezu do ye bra, mla ribli yazan ye mounge, ye venena anzie, kago anefi. Ye venusen, ye vengo alefi. Yezu dure, venu tao, e tao an wale benu an go bo sire, blis yerusan asin, ye mounkinu ye. Ye bo blis rajen zan ye mounu kinu ye benu e kago an le fi. A bi riton ye ble vu ta do zan ye mounu kinu ye sin ye riwa nan ka men kle nan ko nan kago an le fi. Benu a zi vole indu gwen katan nyanangu ifre kloa nan le kukiko. Ye re kala kago an le fi. Nyanani pa ombe ye ye gu zan la. Ye rivere ri, yon pa minu kubena, ibiye ule kwe ule non ule. E perisia, mi fwira nun la jida mi fli nun fa. Ye, ye mounu yogo la, bla ribli fwira do zame, ye ule kwe ule non ule. E ule kwe ule non ule we, te fwri na, mi fli nun mebe nwe bliri na, wo kwe jira keri, Yo kun kun gerima, kun san kuma. Yezu duri, iberina, gadrika, nye anwure kwa ili edu manu. Na men mani, iya valina, i. Ankali kwa iwa ekima, tebe nwa firi, wo giri jikun, na ye giribigula. Yere, Yazi vole ansan. E. Nyen ansan. Ma. Ya vale ewe da wun. Kudre adyare ewe dura lalo. Ile gwe isi. Na yiku. Na. Ankabale. Angwe sinkle. Anle gwe. Anle fe nyano. Yezu dure. Te vule. Mi. Wera nu e dan klere mi vni an ye mi vni e dan klere mi wera nu. Tres an bay drulu, kwa e toble mora an mezan se sou.

amlua le buinu te ka sia fura frenzangi e ka ko aya sangina yari ka bari kini fiana ne eki ye bu furu na nga agi be ka kini na be giri fura frenya fira ka leri na ka bari kini te bu furu ka agi ka kini ye ka agi giri kire alegwe pro enu me kale gwe pro ya bere bare gwe pro risuru ye gare sika bere bare sisuru ga gwe pro ya purin ko ye gare si ya purin ko gwe yan ko ire kire na ye ye gire ye ka si ya si ya blene be ma a gwe pro ya blene be ma be mlin blense re ya le si ya si peya be mlin blense re na me gwe be a gwe plere ya ye a gwe nene ya le a gwe plara nga re so re si ya na misa na gona galeri na te fule na kurura fie san ke ne fe abodo riani ma bera krisi se suto akredan blen ankura ki ki fubol we fe be na ya le kare tre la kre pe an sri langeri ki be agrama ye ka vue ki ya deri duan ye bli pa le duan te bali san ka va gi fama na kafa tribe yare kata go bli pali ki kite ba san kafa bli fan triva kagwa an fru ya ya singwe beri no na ya dan wima ya fi gare kunya e wo kunya ya fi be akire no agiri yere bere mi flinu mi fuera no ekla mi flinu ye mi flinu ekla mi fuera buru fa le gbeinu be kire na ka yi nu fa ankra be ka bantu ka bantu ka yere kire buru fa le gbeinu be san tu gbeinu ki ka ki be agi nyan anyane ka fa duru nyana pa ye bli pali de ki be ye nyane ka fa duru nyana pa ye gati si sure fei yere kire ya dan kunen sane gwima wa le nyina mu le gwima buru fa le gbeinu de la cho mi kire na anzie e bere ba giro na we win fori le ba sura sin le wuru sura sin le ba sura sin le jo sura le jo wuru sura sin ki ye mi kire go gi win fori le ba du le jo du re sieru ki buru a le gbeinu de we win fori deni mune fini gifini yao go mikwe mwen fuli kyo mune leka akibia kiko mune sura siye san gifu giyotule tu yao kafiye nwa ta uro iti se suri fi kafiye nwa pa nina hantu kafiye nwa efwani barisane ya nya kafiye nwa efwani sore liya kafiye nwa efwani bale nina mapari ya ye barisane dugwe nye ye kafiye kafiye nwa bliye pari se sure na azure beki na mburu ya legbeinu kyo kafa tri bli pari ato ye bari eple no kafa le tu ye bari sane ya no gira ya suye mounu nebe we ngu infuli ya ise bari san ye ye gira mali plere ile ye isi su su ta kwa wo tebele gina kwe pan tebele gina kwe pan tebele gina kwe pan tebele gwe fe minu le mburu fa legbeinu ye bari san tugbeinu ki o ye ngu insa agi an ye be le badu bo kyo be yomi kwe wun sa kyo ye be gi fiere ki kube ba san du gwin ne ye gwe kra ka fa kure ki be ye se su du yire te vuri gwe wun sa un be ba san sun bi an su kira ka ti ya be ba san yi fa ye ibli e pa lu na ge ta go se su su kyo tre tra ma su go ma me a so du ri ye bli pa be ya tu ide bru fa le gbe nu ka fa duru e bli pa se su re ke gafa duru eso nina niya balisane ya non kare ka un fuligi yambe anya ye ka so ale gina mpale ye ple non kare bli fa triva ye ka doji fa man se sure nina pari guo ire zile zanchi la ante ka basru enki akunwa ye inwo ye bli ye inwo be yan ye inwo ro bari ekle zile zanje inwo be te ye se suture ye inwo be nina mpale mbe na mburu ya le gbeinu
gabo gabufa. Ye besan gafa duru, tropably fa triva. Ye gafiri, woman win fuligina. Na ye clekuru, umigan win fulibe lef rura, belejo yar na ye clekuru, blufari bin. Boblenka, bazunyan ran. Boblenka, se su de conchiru. Na mbue win. De win fwe kyo, umigan win fuligio. Kafa do se suwi. Ye kiri. Kavni angatra ki football fe galeri kata wesi mama ye ka do pinpin ka bli pale da ma ye ba san dugbin le ye kre ka fa ma na ye bli fa tri fa te vanseri wa fo be te a ka bon e jire ba dre e bon ye bli ye pale de bli ye pale wi do da nge be imanyonro Tibli e pali dakava idero. Tibli e pali gidan kla yebe e kle imanjo yon wiyano. Tibli e pali. Se su isi ye weki. Ti yu ale. Ye isi ye weki. Tibli e pali. Ongo wiyan ki ima. Tebe nyis. Tebe su ofe ye tire. E nyango. Na. Kafa duro bli e pa se suwe. Ka fa duro bliye pa adride ye fo ka bon ye ka ta ora e ka fa e kuwa ai bari sama ti ye woro kera ye bon ye afruri e la bari sana re yire na isi sin mare ingana ngi be ba ba suru me nyon fi nyon ja ne ba ye guire minita wo se suru ka wo kera e wo wo ku ro ye tenda ye ye wi ma Ye wi lan bay sani, ti di abunya vare vru. Ye be sori, be si nou ale, ye be graman wikle. Ye kle pin, nan mbrou vare bwe nou. Ga fa be, ga bliye pa se sure, ye be sen kle ga fa duro fa, ye bli fa fa ye ga tropan, ye ple nou gale, we fan tri di, ga lan li. Ye sori nan kwen ye dori nan me bli de ki koube, ye be non gare be bli yan, nan mbrou ya ribwe nou. A seri nan ka man chow be ki be, nan man go ka vrou nou mbrare, ye sori nan, odre kwenye fwa ye ka batrou.